Esther Ena Meli Bedu. Antina, we nyantina bakono. Antina uba ufanebe no fenu kadin.